이바야 아가시바니 목국중 아스누키 로컬 탤런트 신동 앙아시우쿠 마네니 라디오 마방 트룩 아쿠 미넷 매치 아통던 클레미 아스누크텐 라디오 톡 신동텐 스컬 아서 인터내셔널 데이 오브 패밀리스 오늑농 준비바 아스누키 앙아시츠 알리마 기봉트 마누쿠 알리마 기봉트 마누쿠 야 감시아 마누피 터풍우 네 록티농 기봉지 동디방 다 메데타 아몽어 이바 아누쿠아 창아 알리마 아중아농 기봉듬닥 쿵시바 록디리바 롱슨 아세르 수발리바 닥슨닥바 크누듬 사이오 이바튼 클미 가그치사츠 니송드슨닥듭 아세르 록디리바 아충그츠 아수시 기봉실라민당 장자시닥츠 이바 아누쿠몽야 솔가라 아세르 록디당 기봉 아중츠아드마 Temzeng yang lu zi a sir luk di liba tisn tuk tak ta chung ali zi a sir ta shi ichi zi a sushi United Nations yi tinted. 20th century tatam len yim tak nungi taun misira sidi balala nungi misimba bi ali tuk zir au ba sinsak tia a churu ba ma ba mang u ba a sir luk di liba malin chi ba chang a kibong nung tam malin chi aduk ba ngua international community tali shi sapil wa akam. Kubasilan 1989 kem United Nations si kibong tak sindak pa unuk tem nung tali temelung akadzidzid tansak. 1993 kem UN General Assembly Resolution ka changa alima kibong tem manuku International Day of Families tansak ka sangdung. Mazang buba benjong mong ya 1994 menepi terbungu nung among kuba anu International Year of Family tamatadakzid. Iba mapang nungi tenzaka gamsha ibanuku alima chunganung kibungtak khungshiba unuktum tak ranglokur amungar alima kibungtum anuku miana machirthuk atma umanji families inequalities and child well-being eba umanya inequality tali akamba changa kibungtakum aser tanurtum taruchu nungkuma khungshir ibadak ranglokur lier ibanuku amungba changa luktiliba nungtungdibang nungdak batam sayur itamji mizung bubanung healthcare aser kakachi satse tajungba akatsiba tana bubanung tanur welfare aser protection tasim bubanung social security aser jirapur diari bizu bubanung tanur ajak asushi maungka kasa pungu bubanung kibung yari tse asushi tamizung tashi tait nandak Miana Matsirtruk Observance Ajanga Sinsakara Achima Kamtsi Aser Tanur Junga Ainzi Atama Kibungnam Diari Akatsitsiji Tungdibang Da Sayur Alima Kibungtamanukuya Tungdibang Kiji Aser Iba Nukunung Mazungbaba Kibung Achungkutak Tsir Iba Achanga Nisungtam Nam Kibungnung Tamiyam Aria Pilamba Akamtsipu Aser Talungjum Indang Pilamtatak Tsir Iba Anukuya Ki Kibungtam Nung tim tem achurba indang dali rajma angatata tangadit pa akatsir government action ajungmusur sarkar tumi parental leave child care support health care aser education programs amala policy yangluchi ajungshir tanur khanga chunga intak chizi aser kibong diaria changa tanur dum shi sa chi luktiliba aser kagachi sa chi nong ajungmusur kibong ta chungi yamchung nong akam kata asir tashi ita luktiliba yang lutsir. Ipa ya gamsya munupi terpungu na United Nations si ayungzika amungar asir alima chunganong sinong balala ayunga akir itamji yamay alitsi. Mizang bubanong seminar asir workshop. Tana bubanong awareness campaigns. Tasan bubanong school competition.

0: 알랄라 나루바 나루아 기 강아 중화 스방을 안느발로아 몰 이노가 마방 시닥농 안느발로아 알리르나마유어 나루아템메 아서 마방 시닥 암시아 지브리아 거자 안느발로아 미스아 아욕바 장아가 기봉 메스드달리
1: 하오 시다
0: 그지바스라 인디아 아서 당알리 마농부 나루야 달리사 심벳 아가즈즈농 강아 사부암시드브나 다야마지 다나성 롱성 그증농 롱성 그증농 강아당 준로가 대작레냐월 아서 이바자키 므랑아 약바지아장아 벤라리닥스 다디
1: 아오 시다가자오다
0: 사가 아노 다나성 가브마바 인야가르방당라 트르가바지 메스라 트라나바지 농왕 아피시아워 Parsa padu arwali mali chukidar dang asungdanger sap dang atsaka tsagawer idangji sap bajaki apsenaga tsilira naya singwa ni asingwa cha shi za sungduna
1: ni
0: tachi asunoga jaki mranga aser uji sia anyakze aser ibaja janga banla le tsida anga zaga yotse tatsage ni atong ba yarika ajong sakardi
1: aya ha kang asida ga oda bi bu ma ba bu mranga o mi no tangar anamma tama jong chimbi ba yimya jo da kang sama jong aja ji nai shi ba ajak ji tang ra ji ma ra jo go aluma ba sang ki ma ba sang ulang la asyung wa anu danur ma lamang ta jong nong ani da ta Ani da nuwaan balaardu chi asa nukaha chakunglai Udaan asa nchir nurdama asa udaan asa nukki Ako uktashi pisa samiraan nga iya ka Chiu nga jima li tziba chi Taang nung na nung ee Lisanta chung ahi ka nga zogpaadama ka nga daan balaardi hi Na sa mabang liarbang la nung mabang nga chaknung Na nung ii sa Kichigumba iya ka chiu nga jima Pala liray ita majak chi Sa nga zogzaan nung aru jar no
0: Ai cha ai cha Asin lo ga ja ge pe le ma le di ja
1: ai ai